0: Bukan cihanet ibu pak.
1: Ye, penyuangan teh. Wah, tuk ngiklik maning, ngiklik maning.
0: Sapa, nu ngadahar gule, make dingklik.
1: Tening gule. Eta ibu, watuk nang ngiklik wae. Pan wis diomongin nang bapak.
0: Aduh, kerteh nyeri dada batu kieu. Ya kudu siap-siap ngadengekeun salah ki jawab umil deui oceh deui.
1: Ora usah protes, Bu. Bapak gua kus ngomong, kok mau beha butop. Weh, butopnya diombe.
0: Naon, Bapak? Ibu kudu ombe. Da ibu mah teu mencret atuh. Jabah butop mah obat herbal lain kue-kue. Kue mah tuh putu ayu. Bro.